Kiribusu. Oh, God of plenty, God of plenty. So now. Oh, yakabasa katarabusa katarabusa. Shikata sakata sakata sakata kusaka. Kikataba shakata sakata tapuse jetubusa. Baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang, baki la bang